Ja sam Zoran Prodanović iz grupe Le 3 iz Rijeke, a vi slušate Rock i Dilu sa Skofijem.